Erat nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, erat peccato simus semper liberi, erat ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, erat adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ece an usted, ese qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam ad invocati sunt. Domine non sufficus, ut in Jesu pectum meum, sed tantum in verbo, et sinatum in verbo.